ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮᱴᱩᱰᱩ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟ

0: ᱥᱤ ᱢᱩᱫᱩᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱩᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱟᱛᱟᱝᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟᱯᱤᱴ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ

ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱪᱮᱛᱷᱟᱣᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱥᱟᱪᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱵᱚᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱪᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱦᱚᱥᱥᱚ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱫ ᱟᱨ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱥᱮ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭᱛᱮ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱟᱨ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜᱼᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱥᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱨ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱨ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜᱼᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜᱼᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱟᱹᱪᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱥᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱠᱚᱞᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱵᱚᱱ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱢᱮᱥᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱵᱚᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱮᱞᱟᱢ ᱥᱟᱰᱮᱛᱮ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱫᱟᱹᱛᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱞ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱦᱩᱛᱩᱢ ᱛᱩᱯᱩ ᱯᱷᱤᱞᱴᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱚᱞᱤᱝ ᱵᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱯᱟᱝᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱳᱣᱟᱥᱤᱝ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱨᱮᱯᱷᱨᱤᱡᱟᱨᱮᱴᱚᱨ ᱢᱟᱭᱠᱨᱳᱣᱭᱮᱵᱷ ᱳᱵᱷᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚ ᱢᱤᱠᱥᱪᱟᱨ ᱜᱨᱟᱭᱱᱰᱟᱨ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱠᱩᱠᱟᱨ ᱤᱱᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱢᱟᱨᱴ ᱦᱳᱢ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱞᱳ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱥᱤᱥᱤᱴᱤᱵᱷᱤ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱯᱷᱳᱱ ᱟᱨ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱮ ᱫᱮᱥ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱮᱯᱮᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱤᱼᱢᱮᱞ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱮ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱦᱚᱨ ᱠᱷᱟᱴᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱥ ᱴᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱮᱨᱳᱯᱞᱮᱱ ᱦᱮᱞᱤᱠᱚᱯᱴᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱥᱠᱩᱴᱤ ᱚᱴᱳ ᱴᱚᱴᱳ ᱟᱨ ᱤ ᱠᱟᱨ ᱤ ᱥᱠᱩᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱯᱟᱹᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱫ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱴᱮᱞᱤᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱚᱨᱟᱢᱮᱥ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱥᱼᱨᱮ ᱮᱢᱟᱨᱟᱭ ᱤᱥᱤᱡᱤ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱚᱰᱟᱨᱱ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱢᱟᱨᱴ ᱳᱣᱟᱪ ᱥᱮ ᱯᱷᱤᱴᱱᱮᱥ ᱵᱮᱱᱰ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱟᱨ ᱯᱨᱮᱥᱟᱨ ᱢᱟᱯᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱯᱟᱹᱛᱤ ᱟᱨ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱟᱯᱟᱥᱩᱞᱚᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱞᱟᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱥᱚᱦᱚᱡᱽ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱰᱤᱡᱤᱴᱟᱞ ᱠᱞᱟᱥ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟᱨᱱᱤᱝ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱟᱨ ᱤ ᱵᱳᱭ ᱥᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱠᱳᱱᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱨᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱮᱟᱭ ᱪᱮᱴ ᱡᱤᱯᱤᱴᱤ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱞᱮᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱟᱨ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱟᱨ ᱵᱮᱝᱠᱤᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱫᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱷᱟᱨ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱯᱷᱳᱱ ᱯᱮ ᱯᱮᱴᱤᱮᱢ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱯᱮ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱚᱰᱟᱨ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱪᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱯᱥᱚᱨ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱠᱟᱴᱟᱣ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱞᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱦᱳᱣᱟᱴᱥᱮᱯ
ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ

ᱧᱮᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱥᱮ ᱠᱟᱨᱮᱱᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱴᱨᱟᱠᱴᱟᱨ ᱛᱮ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱴᱤᱞᱟᱨ ᱛᱮ ᱥᱤ ᱦᱟᱨᱵᱷᱮᱥᱴᱟᱨ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱩᱦᱩᱢ ᱤᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱥᱯᱨᱮᱭᱟᱨ ᱰᱨᱳᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱤᱼᱢᱮᱞ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱢᱮᱥᱮᱧᱡᱟᱨ ᱦᱳᱣᱟᱴᱥᱮᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱢᱟᱨᱴᱯᱷᱳᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱥᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱨ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱭ ᱩᱢᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮᱜᱮ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱥᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱥᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱥᱟᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱥᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱨᱡᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱥᱮ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱥᱟᱢᱵᱮᱲ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱠᱟᱲ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱦᱩᱞ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱛᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱟᱨ ᱟᱸᱫᱷᱟᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱯᱟᱹᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱦᱟᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱚᱸᱦᱰᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱠᱤᱪᱷᱩᱫᱤᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱞᱟᱝ ᱢᱚᱸᱦᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱜᱨᱚᱦᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱤᱭᱩᱴᱟᱨ ᱞᱮᱯᱴᱚᱯ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱯᱷᱳᱱ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱠᱮᱱ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱞᱟᱲᱮᱡ ᱥᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱡᱚᱝᱨᱮ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱡᱷᱤᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱵᱚᱞ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱬ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱜᱮ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱼᱢᱮᱞ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱟᱨ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱯᱟᱹᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱨᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱨᱟᱫᱷᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱯᱟᱹᱛᱤ ᱵᱷᱚᱨᱥᱟᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱠᱮ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱳᱥ ᱞᱟᱫᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱳᱵᱷ ᱞᱟᱞᱚᱪ ᱟᱨ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱞᱟᱜᱟᱢ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱥᱢᱟᱨᱴᱯᱷᱳᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ ᱢᱮᱥᱮᱧᱡᱟᱨ ᱦᱳᱣᱟᱴᱥᱮᱯ ᱤᱭᱩᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱨᱤᱞᱥ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱟᱢᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱨᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱤᱠ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱸᱡᱽᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱚ ᱩᱭᱩᱝ ᱪᱩᱰᱩᱜ ᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱨᱡᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱽᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱠᱚ ᱪᱟᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚᱢ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱼᱵᱩᱠ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱮᱟᱭ ᱪᱮᱴ ᱡᱤᱯᱤᱴᱤ ᱤᱼᱞᱟᱨᱱᱤᱝ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱣᱟᱴᱥᱮᱯ ᱮᱠᱥ ᱦᱮᱱᱰᱮᱞ ᱢᱮᱥᱮᱧᱡᱟᱨ ᱜᱤᱢᱮᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ